adwuma pa but o ka se wo yesu kristo di mo e wa di mi jira wasam su na me bo mpa ye e wa di wasam se wona wona mo tin no those who walk uprightly woma enye mapa embo wo mo wo fa enye mapa enkame wo mo e ti e wa di mi